0: Programming for Toronto's Chinese-speaking community can be heard 24 hours a day, Monday through Friday, every Saturday from 12 a.m. to 6 a.m., 11 a.m. to 10 p.m., 11 p.m. to 12 a.m., and every Sunday from 12 a.m. to 6 a.m., 12 p.m. to 10 p.m., 11 p.m. to 12 a.m. on AM 1430 CHKT Fairchild Radio.
1: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio, Toronto.
2: The following are programs for the international communities of Greater Toronto. Opinions and views expressed here do not necessarily represent those of this station.
3: Now, the Vietnamese program on AM 1430 Fairchild Radio.
4: Please note that this is a repeat broadcast of a previously aired program. Any time-sensitive announcements cannot be deemed current. We hope you enjoy it.
5: Đây là chương trình phát thanh Lạc Việt, phát thanh từ Vancouver, BC, trên hệ thống CHKG, băng tần FM 96.1, vào mỗi buổi tối Chủ nhật từ 8 giờ tới 9 giờ. Mời quý vị đón nghe.
6: Tammy Dow, Stalin Davis và Vân Tiến Huỳnh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chủ nhật,

0: Ngày 30 tháng 8 năm 2026 gồm có phần tin thế giới, tin cộng đồng, bài phát biểu của Thủ tướng Canada Mulcahy về đổ vỡ đàm phán thương mại với Hoa Kỳ và hướng đi sắp tới của Canada. Và sau cùng là buổi nói chuyện của anh Quảng Trọng Hiển với chủ đề làm bàn về mối quan hệ giữa Canada và Hoa Kỳ. Chúng tôi kính mời quý vị theo dõi.
1: Cẩm Nhung xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý thính giả thân thương của Lạc Việt. Sau đây là phần tin thế giới. Tin Reuters, Trung Quốc chuẩn bị đón hai cơn bão gây mưa lớn ở vùng biển phía đông. Ngày 26 tháng 8, 2026, hàng chục ngàn người đã được sơ tán do bão Sandai được dự báo sẽ đổ vào bờ biển phía đông Trung Quốc giữa các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến. Ngày 27 hoặc 28 tháng 8, mưa có thể kéo dài về phía Quảng Tây. Trước đó, bão sau đây đã quét qua tỉnh Okinawa của Nhật Bản vào sáng sớm ngày 26 tháng 8, gây gió mạnh và biển động. Cùng lúc, bão Nara cũng di chuyển vào đất liền sau khi hoành hành ở đảo Hải Nam và vịnh Bắc Bộ, gây mưa lớn trong suốt nhiều ngày cho các tỉnh Quảng Tây, Hải Nam và Quảng Đông. Tại Việt Nam, nhiều khu vực trũng tại xã Khê, tỉnh Lạng Sơn bị chìm trong biển nước vì bão Nara, bão số 4, nước ngập đến tầng 2 của nhiều nhà dân. Tin AFP, nhiều cơ quan truyền thông, tiếng Ba Tư ở nước ngoài bị Iran liệt vào danh sách mục tiêu quân sự. Trong danh sách do quân đội Iran công bố ngày 26 tháng 8, 2026, có kênh BBC, tiếng Ba Tư, kênh tư nhân Iran International và Radio Fada. Những kênh truyền thông này bị cáo buộc làm việc cho tình báo Mỹ và Israel. BBC, tiếng Ba Tư và Iran International có trụ sở tại London, Anh Quốc, từng bị Tehran coi là tổ chức khủng bố năm 2022. Giữa tháng 8, 2026, Iran đã cấm một kênh YouTube phát sóng các cuộc phỏng vấn với các trí thức và nhân vật Iran về các vấn đề chính trị và xã hội trong nước, với cáo buộc kênh này loan truyền thông tin sai lệch. Tin AFP, Mỹ tạm ngưng phỏng vấn thị thực nhập cư. Thông tin được Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận trong mail trả lời AFP ngày 26 tháng 8, 2026. Lý do là để tạo điều kiện cho việc đào tạo nhân viên lãnh sự. Biện pháp được áp dụng tại tất cả các đại sứ và lãnh sự Mỹ trên thế giới, nhưng không áp dụng với thủ tục xin thị thực du lịch, sinh viên, kinh doanh hoặc làm việc tạm thời tại Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ không cho biết khi nào sẽ tổ chức phỏng vấn trở lại đối với trường hợp xin thị thực nhập cư. Còn một quan chức xin ẩn danh thì cho rằng có thể nhiều tuần lễ. Tin AFP, Nghị viện Đài Loan thông qua ngân sách 7.6 tỷ đô la chế tạo drone nội địa. Ngân sách mà Nghị viện Đài Loan thông qua hôm 27 tháng 8, 2026 được phân bổ trong ngân sách thường niên cho 6 năm tới. Đài Loan đang khẩn cấp tăng cường năng lực về drone và chống drone để ứng phó với Trung Quốc. Một nghị sĩ của Quốc dân đảng nhấn mạnh là khi thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp drone, Đài Bắc thực sự cần khuyến khích nội địa hóa và sản xuất trong nước, hỗ trợ những nhà sản xuất có uy tín, có khả năng cung cấp các chuỗi cung ứng không sử dụng công nghệ Trung Quốc để bảo đảm một mức độ an ninh mạng nhất định và duy trì tăng trưởng ổn định. Tin AFP, hàng trăm người Indonesia tuần hành hướng về tòa nhà Quốc hội yêu cầu tăng mức trừng phạt quan chức tham nhũng. Cuộc tuần hành diễn ra hôm 27 tháng 8, 2026. Trước đó, cảnh sát Jakarta cho biết đã triển khai 18.500 nhân viên để bảo đảm an ninh trên các tuyến phố của thủ đô. Người biểu tình yêu cầu Quốc hội thông qua một dự luật đã được thảo luận từ năm 2008 cho phép tịch thu tài sản của các quan chức tham nhũng. Một số người thậm chí yêu cầu án tử hình đối với những người này. họ cũng

0: yêu cầu chấm dứt chương trình cung cấp bữa ăn miễn phí tại trường học. Đây là một chương trình rất tốn kém của chính phủ và gây nhiều tai tiếng về các vụ ngộ độc thực phẩm trên diện rộng. Tin AFP, Hàn Quốc điều chiến đấu cơ theo dõi sau khi máy bay quân sự Nga xâm nhập vùng nhận dạng phòng không. Chính quyền Seoul hôm 26 tháng 8 2026 cho biết máy bay Nga sau đó đã rời khỏi khu vực trên và không xâm phạm không phận Hàn Quốc. Đây là lần thứ hai trong vài tuần máy bay Nga xuất hiện tại khu vực này. Seoul đã lên tiếng phản đối và yêu cầu Moscow ngăn sự việc tái diễn. Tin AFP, Nhật Bản tìm đường vận chuyển dầu mới để bảo đảm an ninh năng lượng. Truyền thông nước này hôm 26 tháng 8 2026 cho biết Tokyo dự kiến hỗ trợ các dự án xây dựng đường ống dẫn dầu mới tại Trung Đông nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Tuyến vận chuyển dầu quan trọng đang bị gián đoạn do xung đột giữa Iran và Mỹ. Tokyo cũng đã cho sử dụng một phần kho dự trữ dầu chiến lược và tăng nhập khẩu dầu từ các nguồn khác, trong đó có Mỹ. Nhật Bản đang xem xét lập kho dự trữ dầu đặc biệt, thúc đẩy sử dụng năng lượng hạt nhân và hỗ trợ phát triển pin mặt trời thế hệ mới. Tin AFP, Liên hiệp châu Âu tính đến khả năng kết nạp Armenia. Khối 27 nước hôm 25 tháng 8 2026 cho biết để ngỏ khả năng Armenia sớm nộp đơn xin gia nhập Liên Âu. Thủ tướng Nikol Pashinyan cho biết Armenia trước tiên sẽ nộp đơn xin gia nhập EU, sau đó mới tổ chức trưng cầu dân Ý về việc này. Nga phản đối Armenia xích lại gần phương Tây và lưu ý rằng Armenia về việc gia nhập EU trong khi vẫn là thành viên của Liên minh Kinh tế Á-Âu. Tin AFP, Chủ tịch Trung Quốc dự thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Bishkek, Kyrgyzstan từ cuối tuần này trước khi công du Ai Cập. Bắc Kinh hôm 26 tháng 8 2026 cho biết từ ông Tập Cận Bình bắt đầu chuyến công du từ Chủ nhật 30 tháng 8 cho đến ngày 3 tháng 9 2026. Chặng dừng đầu tiên là Kyrgyzstan, sau đó ông sẽ chính thức viếng thăm Ai Cập và đây sẽ là chuyến công du đầu tiên của nguyên thủ Trung Quốc trong khu vực. Lần gần đây nhất ông Tập dừng chân tại Trung Đông là hồi năm 2022 tại Ả Rập Xê Út. Tổ chức Hợp tác Thượng Hải là một sáng kiến của Bắc Kinh được thành lập từ năm 2001, bao gồm 10 thành viên, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Nga và nhiều nước Trung Á. Tin AFP, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby thảo luận với các đồng minh NATO về sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại châu Âu. Hôm 26 tháng 8 2026, ông Colby đến Brussels, Bỉ, trụ sở của Liên minh Bắc Đại Tây Dương để tham khảo ý kiến các đồng minh trong bối cảnh Washington đang xem xét việc bố trí lại các lực lượng quốc phòng. Tháng 5 2026, Tòa Bạch Ốc thông báo rút từ 4.000 đến 5.000 lính Mỹ trên tổng số 36.000 đang đồn trú tại Đức. Phần tin thế giới đến đây là chấm dứt.
1: Hai Long, siêu thị Việt Nam đầu tiên có mặt tại Series BC. Hai Long phục vụ cộng đồng Việt Nam bắt đầu từ năm 1984.
2: Quý khách sẽ hài lòng khi đến chợ Hai Long với mặt hàng phong phú tươi tốt, nhập thẳng từ nơi sản xuất nên giá cả rẻ nhất.
1: Tầng lầu 2, Hai Long có bán nhiều mặt hàng, quà tặng, hàng gia dụng, dùng cho nhà bếp, chất lượng thích hợp cho quý khách mở nhà hàng hoặc đãi tiệc, v.v.
2: Hai Long có bán sỉ và gửi hàng cho các supermarket, nhà hàng, quán ăn địa phương và ngoài tỉnh.
1: Hai Long, thực phẩm Á Đông, gạo mới, gạo thơm, rau tốt, trái ngon, thứ gì cũng có, tiếp đãi ân cần, khỏi chạy lòng vòng, hãy tới Hai Long.
2: Giờ mở cửa, Chủ nhật đến thứ ba, từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối, từ thứ tư đến thứ bảy, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.
3: Một gương mặt trẻ trung, một nụ cười với hàm răng đẹp không những sẽ tạo nên lòng tự tin cho chính mình mà còn gây được thiện cảm với người đối diện và góp phần dẫn đến thành đạt trong giao tiếp xã hội.

0: Hàm răng tốt còn đóng vai trò quan trọng trong việc ăn nhai, duy trì và tăng cường sức khỏe của chúng ta. Nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh cùng với cộng sự viên là nha sĩ James Amois tại Windsor Dental Clinic sẽ giúp quý vị và con em quý vị đạt thành sở nguyện ấy. Windsor Dental Clinic đảm trách nha khoa tổng quát người lớn và trẻ em, nha khoa thẩm mỹ, chỉnh răng, dùng niềng kim loại, niềng nhựa trong suốt, không cản trở thẩm mỹ và giao tiếp, phục hồi răng bị nhổ bằng cấy răng để phục hồi chức năng ăn nhai. Ngoài ra, nha sĩ Thành còn giúp trẻ hóa khuôn mặt, xóa các vết nhăn trên trán và đuôi mắt thật tuyệt diệu bằng cách chích Botox, hiệu quả cho cả nam lẫn nữ. Hãy tham khảo nha sĩ Thành để giúp quý vị có hàm răng tốt và đẹp hơn.
1: Văn phòng nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh tọa lạc tại số 1495 Kingsway, Vancouver, BC. 1495 Kingsway, Vancouver, BC. Điện thoại số 604-873-0198, 604-873-0198. Nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh trân trọng kính mời.
2: Siêu thị Tuấn Hằng chuyên nhập khẩu trái cây tươi từ Việt Nam sang hàng tuần. Các sản phẩm của chúng tôi bao gồm chôm chôm, măng cột nhãn, mãng cầu xiêm, vú sữa, xoài và nhiều loại trái cây khác. Cửa hàng tọa lạc tại địa chỉ 5022 Victoria Rise, Vancouver, BC. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ số điện thoại 604-428-8299, 604-428-8299 hoặc 604-729-7022, 604-729-7022. Thông báo nhà hàng Tuấn Hằng sẽ sớm mở cửa trở lại. Xin quý vị vui lòng kiên nhẫn với chúng tôi. Siêu thị Tuấn Hằng trân trọng kính mời.

Your Choice Optical. Your Choice Optical đang có chương trình giảm giá mua một tặng một. Đến với Your Choice Optical, quý vị sẽ được khám mắt lấy độ miễn phí để làm kính hoặc contact lens, nhận làm kính do các hãng bảo hiểm hoặc chính phủ trả, bán các loại kính đeo mắt và contact lens, kính mắt có độ hoặc không độ. Chúng tôi có trên 1.000 gọng kính để quý vị lựa chọn, nhận làm kính trong 1 giờ. Đặc biệt, kính cho người làm nail hoặc dùng computer. Your Choice Optical tọa lạc tại 6248 Fraser Street giữa đường 46 và 47. Châu Ngọc Nhật kính mời.

0: Sau đây là phần tin cộng đồng, thông báo của Hội Cao niên Việt Nam vùng Greater Vancouver. Chương trình sinh hoạt tháng 9 sẽ được tổ chức tại Kiwassa với chủ đề thông báo tài chính bán nhiệm kỳ. Hội Cao niên xin trân trọng thông báo đến toàn thể hội viên bên cạnh các hoạt động thường lệ. Buổi sinh hoạt tháng 9 sẽ có thêm chương trình báo cáo tài chính trong một năm qua. Nội dung này dành riêng cho hội viên chính thức. Thân hữu xin miễn tham gia. Chi tiết ngày sinh hoạt của tháng 9 là thứ Bảy, 12 tháng 9, 2026, từ 10 giờ sáng tới 2 giờ trưa tại Kiwassa Neighborhood House số 2425, đường Oxford, Vancouver, BC. Thay mặt ban tổ chức Hội Cao niên Việt Nam vùng Greater Vancouver, Hội trưởng Lê Hoàng Anh. Thông báo của Trường Việt ngữ Vancouver, Trường Việt ngữ thông báo khai giảng niên khóa 2026-2027 vào ngày 13 tháng 9, 2026, từ 1:30 tới 3:30 tại 800 East Broadway, Vancouver, BC. Điều kiện nhận học sinh cho các lớp như sau. Học sinh mới cho lớp 1, 2, 3 và 4, tuổi từ 6 đến 14, vui lòng mang theo một copy khai sinh, một tấm hình, thấy rõ mặt học sinh, lệ phí ghi danh 15 giờ Kim không hoàn trả. Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng email Việt Vũ, vietnguvang87@gmail.com hay gọi những số phone sau đây. Việt Vũ 604-773-4559, cô giáo Khả Tú 604-366-5815. Trường Việt ngữ trân trọng thông báo. Phần tin cộng đồng của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin kính chào quý vị.
1: Kính thưa quý vị thính giả, như quý vị đã biết, cuộc đàm phán thương mại của Canada và Hoa Kỳ đã chính

thức đổ vỡ cách đây khoảng hơn một tuần. Ngay sau đó, Thủ tướng Morcone đã công bố phát biểu của ông gửi đến toàn dân Canada về vấn đề trên. Chúng tôi xin tạm dịch nội dung bài phát biểu của Ngài Thủ tướng và gửi đến quý vị thính giả của Đài Phát thanh Lạc Việt. Tôi muốn cập nhật cho người dân Canada về những diễn biến trong đàm phán thương mại của chúng ta với Hoa Kỳ, lý do tại sao chúng ta rút khỏi một thỏa thuận không tốt và những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trong phần lớn lịch sử của mình, người dân Canada đã có thể dựa vào các điều kiện thương mại thuận lợi như mối quan hệ ổn định với Hoa Kỳ, gia tăng mở rộng việc tiếp cận thị trường Hoa Kỳ và các quy tắc mà cả hai nước đều hiểu và tôn trọng. Những điều kiện này không chỉ đơn thuần là đã thay đổi, mà cả bối cảnh cũng đã thay đổi. Chúng ta không thể kiểm soát cơn bão đang thổi đến từ Washington. Chúng ta có thể vạch ra một hướng đi mới bằng cách xây dựng Canada vững mạnh trong nước và đa dạng hóa các mối quan hệ thương mại với nước ngoài. Chúng ta là chủ nhân của đất nước mình và là đối tác được lựa chọn ở nước ngoài. Trong hơn một năm qua, Canada đã làm việc tích cực và thiện chí với Hoa Kỳ để đàm phán một thỏa thuận thương mại toàn diện mới. Chúng ta đã thực dụng kiên nhẫn và kiên trì. Chúng tôi đã theo đuổi mọi cơ hội để đạt được một thỏa thuận bảo vệ người lao động Canada và gia đình họ, củng cố nền kinh tế của chúng ta và tôn trọng chủ quyền của Canada. Chúng tôi không hề ảo tưởng. Ngay từ đầu, chúng tôi đã nhận ra rằng nước Mỹ đã thay đổi. Đầu năm ngoái, tôi nhận thấy rằng quá trình hội nhập kinh tế ngày càng gia tăng giữa hai nước kéo dài hàng thập kỷ đã kết thúc. Chính phủ của chúng ta đã hiểu trước nhiều người khác rằng Hoa Kỳ sẽ chuyển đổi tất cả các mối quan hệ thương mại của họ, rằng họ sẽ áp đặt một loạt thuế quan lên các đồng minh thân cận nhất và sử dụng hội nhập kinh tế như một vũ khí, rằng chữ ký của họ đã được viết bằng bút chì. Chúng tôi đã làm việc trong bối cảnh đó để cố gắng đạt được một thỏa thuận công bằng mà các doanh nghiệp và người lao động Canada có thể tin tưởng. Mục tiêu của chúng tôi luôn là đạt được thỏa thuận tốt nhất cho người dân Canada, chứ không phải là một thỏa thuận bằng mọi giá hay trong bất kỳ khung cảnh thời gian nào. Tháng trước, khi Hoa Kỳ tuyên bố một vòng thuế quan phi lý khác, tôi đã giao trọng trách cho phái đoàn đàm phán của chúng tôi một nhiệm vụ mới là tìm kiếm một thỏa thuận công bằng một cách thiện chí. Tôi tin rằng người dân ở cả hai bên biên giới đều muốn mối quan hệ này hoạt động hữu hiệu. Mối quan hệ giữa người Canada và người Mỹ vẫn bền chặt. Một thỏa thuận thương mại cùng có lợi cho song phương là hoàn toàn khả thi. Một thỏa thuận tôn trọng chủ quyền của chúng ta. Một thỏa thuận xây dựng dựa trên những thế mạnh bổ sung cho nhau. Một thỏa thuận giúp giảm chi phí cho các gia đình ở cả hai bên biên giới. Một thỏa thuận tạo ra việc làm cho người lao động của chúng ta. Canada luôn nỗ lực hướng tới những mục tiêu này, ngay cả khi sự quan tâm và tận tâm của người Mỹ đối với chúng ta đã dao động. Chúng ta luôn đề xuất các mối quan hệ đối tác lâu dài, trong khi người Mỹ thường theo đuổi các giao dịch ngắn hạn. Khoảng cách giữa quan hệ đối tác và cạnh tranh vẫn còn quá lớn trong những ngày gần đây. Chiều tối hôm qua, tôi đã chỉ thị cho các nhà đàm phán của chúng ta trở về lại Ottawa. Chúng ta không thể chấp nhận những gì họ đề nghị, và chúng ta sẽ không đáp ứng những gì họ yêu cầu. Trong năm qua, Hoa Kỳ đã áp đặt một loạt thuế quan vi phạm các cam kết của họ theo thỏa thuận COSMA giữa chúng ta với họ và Mexico. Hoa Kỳ liên tục thay đổi lý do và biện minh cho rằng hành động của họ từ thuốc cấm fentanyl sang thuế đối với các công ty công nghệ khổng lồ của Mỹ, việc chứng nhận máy bay của Mỹ, việc chia sẻ phí cầu đường mà Canada đã xây dựng và chi trả, chính sách sữa của chúng ta, các quyết định của tỉnh bang không bán rượu của Mỹ trong thời kỳ chiến tranh thương mại, một quảng cáo truyền hình trích dẫn lời của cựu tổng thống Ronald Reagan, khói từ các vụ cháy rừng của chúng ta, trong khi thật sự chúng ta mới là nạn nhân đang bị đe dọa từ những đám cháy này. Một lý do nổi bật khác để biện minh cho thuế quan của Mỹ là vì Hoa Kỳ thâm thục thương mại với Canada nên chúng ta đang chiếm lời từ họ. Nhưng thâm hụt thương mại hàng hóa nhỏ của Hoa Kỳ chỉ tồn tại vì Hoa Kỳ mua rất nhiều năng lượng từ chúng ta. Canada luôn thúc đẩy tăng trưởng của Mỹ, cung cấp 99% lượng khí đốt tự nhiên nhập khẩu, 85% lượng điện nhập khẩu và 60% lượng dầu thô nhập khẩu. Chúng tôi không nghĩ họ muốn chúng ta ngừng cung cấp. Và cán cân thương mại toàn diện giữa Hoa Kỳ và Canada bao gồm nhiều dịch vụ, từ tài chính đến giải trí mà chúng ta đã mua từ Hoa Kỳ, cho thấy thặng dư thương mại bền vững của Mỹ. Quan trọng nhất, quan hệ thương mại nên là về vấn đề xây dựng sức mạnh hậu tương, tạo ra mối quan hệ

có lợi cho cả hai quốc gia. Thí dụ, Canada là khách hàng lớn nhất của thị trường xe hơi Mỹ. Trên thực tế, chúng ta mua nhiều xe hơi sản xuất tại Mỹ hơn cả Vương quốc Anh, Nhật Bản và Trung Quốc cộng lại. Điều tương tự cũng đúng với các sản phẩm thép của Mỹ. Canada là khách hàng lớn nhất của 26 tiểu bang của Mỹ và là một trong ba khách hàng hàng đầu của 45 tiểu bang của Mỹ. Năm ngoái, người Mỹ đã bán gần 600 tỷ đô la hàng hóa và dịch vụ cho người Canada, hơn 1.6 tỷ nếu tính mỗi ngày. Hàng xuất khẩu của Canada sang Mỹ giúp giảm chi phí cho các gia đình người Mỹ. Ngược lại, thuế quan là thuế, loại thuế mà cuối cùng người tiêu dùng Hoa Kỳ phải trả. Trong khi Hoa Kỳ áp đặt một loạt các loại thuế quan dường như không hề có hồi kết và đe dọa sẽ áp đặt nhiều thêm nữa, Canada trái lại đã thực hiện một số bước thiện chí để tìm kiếm sự thỏa hiệp và đảm bảo một thỏa thuận toàn diện vì lợi ích tốt nhất của người Canada và người Mỹ. Các nhà đàm phán của chúng tôi không chỉ tìm cách giảm thuế quan, mà còn tìm cách khôi phục mức độ chắc chắn và ổn định thông qua một thỏa thuận toàn diện mới mà các doanh nghiệp và người lao động Canada có thể dựa vào. Điều này đã đưa tôi đến vòng đàm phán mới nhất. Tháng trước, Hoa Kỳ tuyên bố rằng bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 8, họ sẽ áp đặt thuế quan 50% đối với một loạt các ngành công nghiệp, từ thiết bị dụng cụ hockey đến quần áo, xi măng và bia. Lợi thế duy nhất của mối đe dọa mới nhất này là nó đã trở thành chất xúc tác cho các cuộc đàm phán căng thẳng hơn. Mục tiêu của chúng tôi trong các cuộc đàm phán gần đây là bảo đảm quyền tiếp cận thị trường Hoa Kỳ miễn thuế cho phần lớn các doanh nghiệp Canada, mang lại sự ổn định hơn cho mối quan hệ thương mại của chúng ta, giảm đáng kể thuế quan của Mỹ đối với các ngành công nghiệp chiến lược trọng điểm của chúng ta, để các doanh nghiệp Canada trong lĩnh vực này có được quyền tiếp cận tốt nhất so với bất kỳ doanh nghiệp nào trên thế giới. Bảo vệ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của chúng ta, bao gồm cả việc loại bỏ mối đe dọa sắp xảy ra về các loại thuế quan mới, duy trì tính linh hoạt, độc lập và chủ quyền của Canada để chúng ta có thể tiếp tục xây dựng đất nước mà người dân Canada mong muốn. Canada đã đưa ra các đề nghị để đạt được một thỏa thuận công bằng, toàn diện và vì lợi ích tốt nhất của người dân Canada. Chúng tôi sẵn sàng bãi bỏ các loại thuế quan trả đũa còn lại đối với các lĩnh vực chiến lược, đặc biệt là thép, nhôm và xe hơi, nếu Hoa Kỳ giảm đáng kể thuế quan của họ xuống mức có lợi về mặt kinh tế cho các công ty Canada khi xuất khẩu sang Mỹ. Đổi lại một thỏa thuận công bằng, chúng tôi sẽ khuyến khích các tỉnh đưa rượu của Mỹ trở lại thị trường và chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp hành chính để bảo vệ việc quản lý nguồn cung mà không thay đổi hệ thống hạn ngạch của Hoa Kỳ hoặc thuế quan áp dụng. Chúng tôi không sẵn sàng thỏa hiệp chủ quyền của Canada hoặc làm suy yếu các ngành công nghiệp chủ chốt của chúng tôi. Chúng tôi không sẵn sàng thỏa hiệp về việc bảo vệ tiếng Pháp và văn hóa của chúng ta. Gửi các đồng nghiệp Hoa Kỳ, xin hãy rõ ràng điều này. Đối với chính phủ của chúng tôi và đối với đất nước Canada của chúng tôi, những vấn đề này chưa bao giờ được đưa ra thảo luận, mặc dù Hoa Kỳ đã cố gắng cho đến phút cuối cùng. Trong những tuần gần đây, chúng tôi đã đạt được tiến bộ quan trọng hướng tới một thỏa thuận khả thi. Điều này sẽ củng cố vị thế của Canada với tư cách là quốc gia có thỏa thuận tốt nhất trên thế giới với Hoa Kỳ, bao gồm cả việc đảm bảo các điều khoản tốt nhất trong mỗi lĩnh vực chiến lược quan trọng nhất của Canada và mang lại sự chắc chắn hơn về mối quan hệ thương mại trong tương lai của chúng ta. Mặc dù đầu tuần này chúng tôi tin rằng chúng ta đang tiến tới một thỏa thuận cùng có lợi song phương, nhưng trong những ngày gần đây, Hoa Kỳ đã đề xuất các điều khoản mới không hiệu quả về kinh tế, không công bằng và làm suy yếu lợi ích cho Canada, đặt ra câu hỏi về độ tin cậy của bất kỳ thỏa thuận nào. Tóm lại, họ đòi hỏi quá nhiều và đưa ra quá ít. Quan trọng hơn, tác động tích lũy của các yêu cầu từ phía Mỹ đã cho thấy giới hạn trong cam kết của họ đối với một mối quan hệ đối tác kinh tế thực sự. Kết quả là, tối qua, tôi đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại với Hoa Kỳ và chỉ đạo các nhà đàm phán của chúng ta trở về Ottawa. Họ đã làm việc rất chăm chỉ, với thiện chí đến phút cuối cùng để bảo vệ lợi ích của người dân Canada chúng ta. Canada sẽ áp thuế tương đương với mức thuế mới của Washington để bảo vệ người lao động, nông dân, gia đình và doanh nghiệp Canada. Các biện pháp thuế quan mới sẽ tập trung vào những lĩnh vực như thép, sữa, thiết bị gia dụng, thiết bị nông nghiệp, bột giấy, giấy và điện tử.
Điều này cũng bao gồm các sản phẩm

đang chịu thuế quan không thích đáng theo điều 232 và 338. Đây là một phản ứng có trọng tâm nhằm bảo vệ các ngành công nghiệp của chúng ta, cho phép chúng cạnh tranh với các sản phẩm của Hoa Kỳ trên thị trường Canada. Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ công bố chi tiết các biện pháp thuế quan mới này sẽ có hiệu lực vào ngày thứ ba sau lễ Labor Day. Chúng tôi thực hiện bước này một cách bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ bởi vì chúng tôi nhận thấy rằng nó sẽ làm tăng chi phí và giảm sự lựa chọn cho người dân Canada. Bất đắc dĩ bởi vì chúng tôi nhận thấy rằng một số công ty và tiểu bang của Hoa Kỳ là những người ngoài cuộc và vô tội trong một cuộc tranh chấp mà họ không hề mong muốn. Bất đắc dĩ bởi vì cuộc tranh chấp thương mại này đang ngăn cản Canada và Hoa Kỳ làm được rất nhiều điều tốt đẹp mà chúng ta có thể cùng nhau thực hiện. Đồng thời, chúng tôi thực hiện bước này với niềm tin rằng đó là vì lợi ích tốt nhất của Canada, và bằng cách bác bỏ một thỏa thuận tồi tệ, đứng lên bảo vệ Canada và tập trung vào những gì chúng ta có thể kiểm soát, chúng ta sẽ xây dựng một Canada vững mạnh cho tất cả mọi người. Xây dựng trong nước và đa dạng hóa thương mại quốc tế không phải là kế hoạch B của chúng ta. Đó đã là kế hoạch A của chúng ta ngay từ ngày đầu. Canada sẽ tiếp tục theo đuổi con đường này để xây dựng một Canada vững mạnh, bởi vì nó đúng đắn và nó mang lại hiệu quả. Chúng ta đang nhanh chóng xây dựng các cơ sở hạ tầng lớn. Chúng ta đã chuyển giao 27 sáng kiến xây dựng quốc gia cho văn phòng dự án trọng điểm mới, các bến cảng, hầm mỏ và hành lang năng lượng mới từ khắp mọi nơi của đất nước, hiện đại diện cho 500 tỷ đô đầu tư tư nhân mới. Các dự án này sẽ giúp Canada xây dựng lớn hơn, phát triển nhanh hơn và giao thương nhiều hơn với thế giới. Thông qua chương trình xây dựng nhà ở Canada, Build Canada Homes, chúng ta đang xây dựng nhà ở giá cả phải chăng nhanh hơn. Chỉ trong vòng vài tháng, cơ quan mới này đã cam kết xây dựng gần 17.000 đơn vị gia cư thông qua 17 quan hệ đối tác khác nhau. Chúng ta đang xây dựng cơ sở hạ tầng địa phương mà người dân Canada dựa vào mỗi ngày với Quỹ Xây dựng Cộng đồng Vững mạnh, Build Community Strong Fund, trị giá 51 tỷ đồng. Hơn 100 dự án đã được công bố trên khắp cả nước, bao gồm các bệnh viện mới, trung tâm cộng đồng và các tuyến giao thông công cộng, như một phần của các thỏa thuận với Yukon, Northwest Territories, Nunavut, Ontario và Quebec. Chúng ta cũng sẽ tăng gấp đôi công suất lưới điện vào năm 2050 để người dân Canada có thể tiếp cận nguồn năng lượng giá cả phải chăng và bền vững cho các thế hệ mai sau. Bởi vì kiểm soát năng lượng của chúng ta đồng nghĩa với việc kiểm soát vận mệnh của chúng ta. Thứ hai tuần trước, tại St. John's, chính phủ liên bang Canada và các tỉnh bang Quebec, Newfoundland và Labrador đã khởi động khoản đầu tư lớn nhất trong lịch sử Canada để xây dựng dự án năng lượng sạch lớn nhất ở Bắc Mỹ từ trước đến nay, một James Bay thứ hai. Nó sẽ sản xuất đủ điện sạch để cung cấp năng lượng cho mọi phương tiện giao thông ở Canada. Chúng ta đang xây dựng nền kinh tế của mình, đồng thời kiểm soát an ninh bằng cách đầu tư 500 tỷ đồng vào quốc phòng, mở rộng các xưởng đóng tàu, phát triển ngành công nghiệp hàng không vũ trụ và tăng cường năng lực an ninh mạng. Chúng ta đang hiện thực hóa toàn bộ tiềm năng của Canada với tư cách là một cường quốc năng lượng trong các lĩnh vực năng lượng hạt nhân, khí hóa lỏng LNG, năng lượng tái tạo và dầu khí carbon thấp. Đây là những sáng kiến tạo nên tương lai của đất nước chúng ta. Canada hiện là nền kinh tế kết nối tốt nhất thế giới. Trong năm qua, chúng ta đã ký kết hơn 20 thỏa thuận thương mại và an ninh trên năm châu lục. Chúng ta đã hoàn tất thỏa thuận gần đây nhất với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, chỉ trong thời gian kỷ lục 47 ngày. Các doanh nghiệp Canada hiện được tiếp cận thị trường miễn thuế với 1.5 tỷ người tiêu dùng trên thế giới. Trong 6 tháng tới, chúng ta sẽ tăng gấp đôi con số đó thông qua các thỏa thuận thương mại mới từ khối ASEAN và Ấn Độ. Mùa thu này, chúng ta sẽ bắt đầu thảo luận với Liên minh châu Âu, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, để xây dựng mối quan hệ đối tác an ninh và kinh tế mạnh mẽ hơn và sâu rộng hơn. Canada đang xây dựng được khả năng tiếp cận thị trường chưa từng có này bởi vì chúng ta được tin tưởng, bởi vì chúng ta đáng tin cậy và bởi vì chúng ta có những gì mà thế giới cần. Đó là lý do tại sao thế giới đang tìm đến chúng ta. Trong 3 tuần nữa, chúng ta sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tư Canada lần đầu tiên tại Toronto. Hội nghị đang thu hút các nhà đầu tư lớn nhất thế giới, những người đang quản lý tổng cộng hơn 100.000 tỷ đô la tài sản. Họ sẽ thấy một nền kinh tế Canada chưa bao giờ kết nối mạnh mẽ.

0: chúng ta sẽ tiến xa hơn nữa để biến Canada trở thành một trong những nơi cạnh tranh và hấp dẫn nhất trên thế giới cho các doanh nghiệp và các lĩnh vực chiến lược đầu tư, xây dựng và phát triển. Thuế quan mới của Hoa Kỳ được thiết kế để gây tổn hại và chia rẽ chúng ta. Đó là một tính toán sai lầm, bởi vì người Canada sẽ luôn chăm sóc lẫn nhau. Chúng ta biết rằng chúng ta mạnh mẽ hơn khi đoàn kết. Trong một năm rưỡi qua, người Canada đã đối mặt với thời điểm này với quyết tâm, với mục đích và sức mạnh. Chúng ta đang đi nghỉ mát ở các công viên quốc gia, mua sản phẩm của Canada, lựa chọn hàng hóa Canada. Những hành động nhỏ thể hiện sự đoàn kết, được lặp đi lặp lại hàng triệu lần, tạo nên một tuyên bố chúng ta là chủ nhân của vận mệnh mình. Chính phủ đang đáp lại tinh thần đó bằng 25 tỷ đồng để bảo vệ người lao động và doanh nghiệp Canada bị ảnh hưởng bởi thuế quan của Hoa Kỳ. Chúng ta đang giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng phó bằng cách đầu tư vào thiết bị, năng suất và khả năng phục hồi chuỗi cung ứng. Chúng ta đang cung cấp tài chính để giúp các doanh nghiệp lớn tiếp tục hoạt động và giữ chân người lao động của họ. Chúng ta đang giúp các ngành công nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề nhất tái cấu trúc và chuyển hướng sang thị trường quốc tế. Chúng ta đang là khách hàng tốt nhất của chính mình. Chúng ta có kế hoạch đúng đắn để xây dựng một Canada vững mạnh. Chúng ta đang đi đúng hướng và kế hoạch đó đang phát huy hiệu quả. Đồng thời, chúng tôi nhận thức rằng một số lợi ích lớn nhất sẽ cần thời gian. Đó là lý do tại sao chúng tôi cũng tập trung vào việc hỗ trợ người dân Canada ngày hôm nay và tạo cầu nối đến một tương lai tốt đẹp hơn. Chúng tôi đã cắt giảm thuế thu nhập, thuế nhà ở và thuế xăng dầu. Chúng tôi đã giới thiệu trợ cấp thực phẩm và nhu yếu phẩm Canada lên đến 1.890 đồng mỗi gia đình để giúp 12 triệu người Canada vượt qua khó khăn. Chúng ta mạnh mẽ hơn bây giờ so với thời điểm Hoa Kỳ bắt đầu cuộc chiến thương mại này, đoàn kết hơn, quyết tâm hơn và tham vọng hơn, với vị thế tài chính mạnh nhất trong nhóm G7 và một nền kinh tế kiên cường. Canada có tất cả các nguồn lực cần thiết để chuyển hướng và thịnh vượng. Tăng trưởng đang tăng tốc và chúng tôi được dự báo sẽ có tốc độ tăng trưởng nhanh thứ hai trong nhóm G7 trong năm nay và năm tới. Chúng ta đang tạo ra việc làm với tốc độ gấp 4 lần so với Hoa Kỳ. Xuất khẩu của chúng ta ra khỏi Hoa Kỳ đang tăng mạnh và dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong thập kỷ tới. Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Canada đang ở mức cao nhất trong hai thập kỷ, gấp đôi tốc độ của đối thủ cạnh tranh G7 gần nhất. Canada hiện được xếp hạng là quốc gia hấp dẫn nhất trên thế giới về đầu tư cơ sở hạ tầng. Mùa xuân năm ngoái, chúng tôi cảnh báo rằng Hoa Kỳ đang cố gắng làm suy yếu chúng ta để họ có thể sở hữu chúng ta. Và tôi đã hứa, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Chúng ta đang giữ lời hứa đó. Canada đang trở nên mạnh mẽ hơn và ít phụ thuộc hơn vào Hoa Kỳ. Chúng ta đã và đang tự tạo cho mình nhiều hơn những gì họ có thể lấy đi. Và chúng ta mới chỉ bắt đầu. Người Canada không chịu phục hồi trước thời tiết, chúng ta phát triển mạnh mẽ trong đó. Chúng ta không chờ xem gió thổi hướng nào, hay đầu hàng trước những cơn sóng để bị bão táp cuốn trôi. Chúng ta tự vạch ra con đường cho mình. Chúng ta tự tạo ra thời tiết của riêng mình. Tại Canada, chúng ta là chủ nhân của chính ngôi nhà của mình, từ bờ biển này đến bờ biển kia, xây dựng một Canada vững mạnh vì tất cả mọi người. Kính thưa quý vị thính giả, nội dung bài phát biểu của Thủ tướng Mulcahy đến đây đã kết thúc. Xin chân thành cảm tạ quý vị đã quan tâm theo dõi.
1: Mời quý vị ghé qua Lucky Supermarket tại Surrey với các loại rau thơm, trái cây, thực phẩm và gia vị Á Đông nhập từ Thái Lan, Hawaii, Việt Nam.
2: Ngoài quầy thịt và các loại hải sản tươi ngon, Lucky Supermarket còn có quầy bán phở, bún bò Huế, bánh mì, mua ăn liền tại chỗ. Đặc biệt bánh mì làm và bán tại chợ Lucky, giòn, ngon và rẻ.
1: Lucky Supermarket giảm giá 10% vào mỗi thứ ba đầu tháng, với bãi đậu xe ngay trước cửa tiệm, rộng rãi, thoải mái, khang trang.
2: Mời quý vị đi chợ Lucky để có những bữa cơm ngon, đầy đủ chất bổ dưỡng cho gia đình. Lucky Supermarket tọa lạc tại số 10628 King George Boulevard, Surrey. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối. Lucky Supermarket trân trọng kính mời.
3: Nhà hàng Pimper tọa lạc tại số 1132 East Hastings, Vancouver, BC. Có thực đơn điểm tâm với nhiều món mới.

lạ, thức ăn ngon tuyệt hảo, tiếp đãi ân cần, phục vụ tận tâm. Có giá đặc biệt cho tiệc cưới, chúc thọ, sinh nhật và cho các hội đoàn. Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi Alvin Chen số 604-253-4316, 604-253-4316. Chủ nhân nhà hàng Pink Pearl trân trọng kính mời. Công ty Price House là công ty cung cấp dịch vụ xây dựng nhà cửa, cơ sở thương mại, với đầy đủ mọi dịch vụ quý vị cần cho việc tu sửa nhà hàng, tiệm nail, nhà cũ, nhà mới, basement, sân deck, làm đá cẩm thạch, hoa cương, laminate, cửa sổ, cửa kính, thay mái nhà mới, sửa chữa hàng rào, vân vân. Có đầy đủ license về điện, nước. Chúng tôi tự hào về việc cung cấp chất lượng hàng đầu với giá cả hợp lý, tận tâm và chuyên nghiệp với trên 15 năm trong nghề xây dựng và sửa chữa nhà cửa cùng các cơ sở thương mại. Xin liên lạc với chúng tôi, Trung Lý, qua số điện thoại 778-706-7699, 778-706-7699. Công ty Price House trân trọng kính mời.

0: Trong suốt cuộc đời của chúng ta, có rất nhiều trở ngại và thử thách. Đừng để những trở ngại và thử thách đó trở thành một gánh nặng cho bạn và gia đình của bạn. Hãy chọn lựa và trao tặng món quà như một kỷ niệm đẹp, danh dự và truyền thống cho hậu sự của bạn và những người thân yêu. Cùng tìm hiểu và lên kế hoạch trước để tránh căng thẳng, bối rối và khó khăn về tài chính cho bạn và gia đình còn lại. Để tìm hiểu và nắm rõ quy trình từng bước, vui lòng gọi cho Quang Lê tại số 778-855-7240.
1: Vậy hôm nay thì anh chị em chúng tôi sẽ thảo luận một chút xíu về chính trị của Canada. Chào anh Hiển.
2: Dạ, chào chị Nhung và chào quý khán thính giả của đài phát thanh Lạc Việt. Tôi cũng xin đính chính là chị Nhung sẽ nói về chính trị của Canada chứ tôi không có biết đâu. Là chị hỏi gì tôi nói nấy thôi chứ.
1: Không, mình có nhiều đề tài để nói lắm anh. Thì anh biết là cái cầu Gordie Howe là đã được khánh thành phải không?
2: Đã được khánh thành rồi, người ta đi rồi.
1: Dạ, mà tôi nghe nói đâu cái cầu rất là đẹp.
2: Thì tôi thấy qua hình thôi.
1: Mà nghĩa là chần chờ cho tới cuối tháng 7 mà Canada mới khai trương cái
2: mới
1: cầu
2: khai trương được.
1: Dạ.
2: Đúng rồi. Thì Canada khai trương, nhưng mà cái ngày khai trương đó thì Canada làm bên phía Canada thôi chứ không
1: chứ
2: có mời
1: không
2: bên
1: có
2: Mỹ
1: mời
2: qua.
1: Quan khách ở bên Mỹ.
2: Dạ.
1: Chứ còn thì Trump ông cũng có thèm đi đâu dự đâu mà mình mời ông
2: mình
1: chỉ
2: không
1: cho
2: có cần
1: nó đẹp.
2: Mời ông chứ.
1: Dạ.
2: Tôi rất happy khi mình không mời ông.
1: Dạ. Ông mình chờ để mà có ông á thì không biết chờ tới lúc nào, tại vì ổng đâu có cho phép Canada
2: không
1: khai trương đâu.
2: Đâu, ổng cho phép rồi mình mới làm đó chứ. ổng gật đầu rồi đó.
1: Dạ, dạ.
2: Tức là mình có nhượng bộ rồi đó.
1: Anh thấy là Canada đã nhượng bộ quá mức không trong cái chuyện này?
2: Tôi thấy là Canada nhượng bộ quá mức cũng như
1: tại
2: là
1: tại vì mình đã bỏ tiền ra
2: đúng
1: để
2: rồi,
1: xây cái cầu
2: đúng
1: này.
2: Rồi,
1: mấy tỷ đô la.
2: Đó là mấy đúng rồi, nó nhiều tỷ đô la lắm, nhưng mà tôi có tìm hiểu thì không phải mình nhượng bộ để mở cây cầu là tại vì mình thiếu lý lẽ. Mình có dư lý lẽ, tại vì mình đã ký hợp đồng với cái bên liên bang Canada, ký hợp đồng với lại tiểu bang Michigan.
1: Đúng.
2: Đó thì tất cả mọi thứ nó đều là hợp pháp hết chứ không có gì là phi pháp. Nhưng mà bây giờ đó nếu mà thưa kiện đó thì chắc chắn là mình sẽ thắng.
1: Nhưng mà phải chờ
2: còn lâu lắm. Còn lâu lắm. Trong khi mỗi một ngày cái kim ngạch thương mại giữa Mỹ với Canada nó là hàng tỷ đô la. Còn nếu mà đợi chờ đó là nó thâm hụt dữ lắm. Mà bây giờ thà là, cái này là theo tôi nghĩ nha. Thà là mình nhượng bộ ông ta đi. Rồi từ từ mình tính sao. Để cho khai thông cây cầu rồi hàng hóa nó lưu thông. Thì như vậy thì nó đỡ hơn là mình phải Canada sẽ chịu thiệt thòi về vấn đề kinh tế. Đó. Thì đó là cái thế yếu của Canada.
1: Không, tức thật đó anh. Tại vì cái cầu là do Canada tài trợ.

0: hoàn toàn 100% chứ đừng có nói gì tới mà
1: 6.4 tỷ tiền Canada để mà nối liền cái bờ Canada là bên Windsor với lại Detroit của Mỹ.
0: Anh chắc là anh nên nói một chút xíu là lịch sử của cái cầu này, tại vì trước đây đã có một cái cầu nhưng mà nó lại là của tư nhân, phải không?
1: Đúng rồi, cây cầu đó là cái cầu Ambassador. Thì nhưng mà tôi có thấy hình đó thì cái hình như nó chỉ có hai lên hay gì, một lên gì mỗi bên à. Trong khi cái cây cầu mới là ba lên một chiều, hai chiều nó lại sáu lên.
0: Đúng.
1: Còn cái cầu cũ thì nó hẹp lắm. Mà chính tại vì cầu cầu hẹp cho nên là nó bị kẹt hoài. Đó, cho nên Canada mới có cái sáng kiến là bây giờ làm một cây cầu mới để cho hàng hóa nó lưu thông nó nhanh hơn. Lưu thông nhanh hơn thì hai bên đều cũng có lợi hết. Đó, thì cái cây cầu cũ là của tư nhân. Đó, thì khi mà gần tới cái ngày khánh thành này rồi đó thì ở trên internet nó loan truyền là cái ông chủ của cây cầu cũ đó có vô gặp cái ông bộ trưởng tài chánh gì của Mỹ đó, rồi nói làm sao đó, rồi thì là trong ngày đó thì là ông Trump ông nói là không cho khai trương, bắt Canada phải trả 50% cái tiền thâu đó. Đó thì đại khái đó là như vậy. Thì ban đầu thì dĩ nhiên là Canada không chịu rồi. Nhưng mà bây giờ cứ không chịu hoài thì cũng đâu có đi tới đâu. Nhưng mục đích mình xây cây cầu là để hàng hóa nó lưu thông. Cái này là theo tôi nghĩ là nha, chứ không phải là ông Kanye nghĩ thế nào mình không biết. Thì bây giờ mình đã nhắm cái tới mục đích của mình, nhưng mà tới đó nó bị khựng lại thì bây giờ mình chịu lép một chút xíu nữa đi. Để cho nó lưu thông cái đi, rồi cái chuyện kia thì từ từ tính sau. Đó, chứ nếu mà đợi cái vụ kia mà nó giải quyết bằng pháp lý thì lâu lắm. Không biết khi nào. Thì ông Kanye đó, ông bị cái áp lực của cái chuỗi cung ứng giữa Canada với Mỹ. Tại vì bây giờ hàng hóa nó ứ động nhiều quá, mà tới chừng đó thì là nếu mà đợi thì không biết tới bao giờ đó, thì đại khái thì nó là như vậy. Trong khi ông kia thì ông cứ tung ra cái chiêu áp thuế của ông là 50%. Thì Canada mình, kinh tế của mình nhỏ hơn, mình phải chịu rồi.
0: Mình phải lép vế rồi.
1: Đó, mình lép vế thôi.
0: Nhưng mà Mỹ á, tôi thấy á là chủ nhân của cái cầu Ambassador là đã tài trợ cái triệu đô la cho...
1: Tức là
0: cho
1: đại khái là kêu bằng lobby đó. Thay vì kêu là hối lộ thì bây giờ người ta kêu là lobby đi. Đang dặn cho nó cái danh từ nó dễ nghe hơn chút. À đó, vậy đó. Thì cái vấn đề là tại vì bây giờ Canada mình cái gì nó cũng thua Mỹ hết. Chỉ lớn hơn về cái diện tích thôi. Cái dân số cũng chỉ có 1/10. Còn cái kim ngạch xuất khẩu qua với Mỹ thì cũng rất là ít so với Mỹ. Cho nên rồi cái hàng hóa của mình nó từ đó giờ là chỉ xuất khẩu qua bên Mỹ. Đa số là qua bên Mỹ hết. Còn xuất khẩu đi mấy nước khác nó không có bao nhiêu. Thì đó chính là cái thế yếu của mình khi mà mình là giao thương với Mỹ. Thì coi như là 75% cái tổng kim ngạch của giao thương của Mỹ với Canada là đi qua Mỹ. Mà bây giờ đó, theo tôi nghĩ đó, thì về lâu về dài nếu mà mình có thể giao thương được với những nước khác thì mình có thể xuất khẩu hàng hóa qua những cái nước khác á, thì cái tình hình nó đỡ hơn. Tình hình nó đỡ hơn thôi, chứ còn cái kim ngạch xuất khẩu nó vẫn mạnh nhất là nó đi qua Mỹ. Tại sao? Thứ nhất là trên vấn đề mà kinh tế đó thì nó có hai cái luật. Là cái luật là nếu mà cái kim ngạch giữa hai nước mà nó gần với nhau á thì nó tỷ lệ thuận với cái vấn đề mà biên giới. Tức là nó càng gần thì nó càng có lợi. Đó, nó càng gần thì nó càng có lợi. Cho nên là mình không thể nào mình bỏ hết được mấy cái đó.
0: Không, mà tôi thấy tại sao Canada mình là có potassium ha.
1: Có.
0: Tụi mình có dầu hỏa.
1: Có.
0: Đó, rồi những cái điện là mình cũng xuất cảng qua Mỹ mà.
1: À, đó.
0: Bây giờ mình chặn hết mấy cái đó thử coi tụi Mỹ làm gì.
1: Thì bây giờ tôi cũng nghĩ vậy. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà có lẽ là nó sẽ có những cái hậu quả mà mình không thấy. Cái hậu quả đó là hậu quả trước mắt là sẽ có những cái sự xáo trộn về kinh tế, rồi thì là công nhân họ sẽ thất nghiệp, vân vân và vân vân. Thì người ta tính là cái vụ mà áp thuế 50% của ông Trump này đó, thì người dân Canada sẽ bị mất khoảng 100.000 việc làm, còn Mỹ là 200.000 việc làm.
0: Thì Mỹ bị ảnh hưởng nhiều hơn.
1: Không phải đâu. Chị nhớ là Mỹ dân số nó là gần 400 triệu. Nó mất có 200.000 việc làm thì tính ra cái phần trăm nó không có nhiều. Trong khi mình chỉ có 40 triệu mà mất tới 100.000 việc làm thì cái tỷ lệ nó nhiều hơn.
0: Ảnh hưởng nặng
1: đó,
0: hơn.
1: Ảnh hưởng nó nhiều hơn. Đó. Cho nên có lẽ là vì như vậy cho nên là người ta

0: không có thể là nếu mà cùng lắm thì chắc cũng phải đi tới cái mức độ đó thôi. Cũng như là bây giờ cái vấn đề mà 50% này đó thì ông Carney ông có cái chính sách của ông rồi, ông nói nếu mà tới ngày đó mà không đạt được cái thỏa thuận, đạt được thỏa thuận tức là phải bỏ hết cái 50% đó thì ông sẵn sàng ông trả đũa. Rồi thì ông cũng có cái phương án để ông trả đũa rồi. Đó. Còn trở lại cái vấn đề mà giữa Mỹ với Canada đó, thì cái mà mình xuất khẩu qua Canada nhiều nhất, qua Mỹ nhiều nhất đó là dầu. Nhưng mà cái dầu của Canada đó nó không phải như dầu của những nước khác. Dầu của Canada người ta nói là cái dầu đó dầu thô, nó nặng hơn những cái loại dầu khác. Cho nên cái đường ống mà xây qua bên Mỹ đó thì nó để chuyên chở cái dầu đó, và tới những cái chỗ lọc dầu của Mỹ là để nó thiết kế để riêng cho dầu của Canada.
1: Đúng rồi, nghe nói bây giờ nhưng mà tại vì Venezuela cũng có loại dầu giống như Canada phải không?
0: À, nó
1: là,
0: có
1: Mỹ họ tin tưởng là đồng bây ý. Giờ nếu mà Canada cắt nó sẽ lấy bên Venezuela.
0: Thì bên Mỹ thì họ nói như vậy. Nhưng mà một cái thực tế khác nữa, cái đường ống này nó có sẵn rồi. Thì mình chừng mở van cái là nó qua thì nó nhanh lắm. Rồi Canada đúng ra thì nó cũng có cái lợi thế là ở gần thằng Mỹ, lợi thế hay là hại thế gì không biết. Cho nên là xuất khẩu qua Mỹ thì chị thấy không, biên giới qua biên giới chút xíu đi vài tiếng đồng hồ tới rồi. Đó, cho nên là cái kim ngạch mà nó tỷ lệ thuận với cái đường biên giới nó càng ngắn thì cái kim ngạch nó càng nhiều. Đó, và càng xa đó thì cái giá thành nó càng độ cao hơn vì vấn đề mà chi phí. Đó, cho nên dầu muốn dầu không thì cái nền kinh tế của Canada không thể nào thoát khỏi thằng Mỹ, tại vì hai bên sát với nhau. Biên giới nó rất gần, nó quá dễ. Đó, nhưng mà chỉ hy vọng là sau này thì Canada có những cái mối giao thương khác thì mình có cái thế nó đỡ hơn chút, vậy thôi.
1: Hy vọng vậy. Nghĩa là phía bên conservative á, họ nói là dù cái cầu đi là bây giờ cái tiền toll đó, mà tiền thuế cầu mà mỗi chiếc xe phải trả đó, thì bây giờ mình phải chia đôi với lại Mỹ hả, hay là nó trừ những cái chi phí gì hả?
0: Cái vụ đó thì tôi có đọc qua, nhưng mà tôi nhớ đại khái là hai bên ký kết với nhau, nhưng mà cái từ, cái ý nghĩa của cái từ mà dùng nó không có định nghĩa giống nhau. Một cái là tính net, một cái là tính gross, tính ròng. Thì nếu mà tính gross á thì tức là hai bên nó có một cái ông Carney thì ông dùng cái định nghĩa khác, bên Mỹ họ dùng cái định nghĩa khác. Thì người ta xài cái định nghĩa của bên Mỹ để người ta chỉ trích ông Carney. Còn ông Carney thì ông nói thì phải trừ hết tất cả những cái chi phí rồi cái tiền lời đó nó mới chia. Nhưng mà trong cái thời gian đầu thì chi phí nó nhiều lắm.
1: Maintenance
0: thì cái nọ cho nên là cái tiền mà để chia nó không có bao nhiêu. Còn bên Mỹ thì họ nói rằng không có trừ, cứ việc thâu bao nhiêu rồi cứ chia vậy thôi. Thì thật sự thì bây giờ mình nói về vấn đề đó nó cũng như không, tại vì đã ký kết rồi.
1: Không, mình coi lại là ký kết như thế nào chứ thì, mỗi người tự suy tự diễn thì đâu có được.
0: Thì bây giờ chị muốn coi chị coi thôi chứ biết. Mình không thay đổi được cái gì hết. Thôi theo tôi nghĩ là như vậy, bây giờ ít ra đi nữa đó là bây giờ mình phải chịu như vậy đi cho tới hết cái nhiệm kỳ này của ông Trump. Rồi nhiệm kỳ sau thì để coi như thế nào mình không biết.
1: Nhưng mà bây giờ cái cầu Ambassador nó vẫn song song nó vẫn còn sử dụng,
0: hình như là tùy theo cái company đi qua chỗ nào thế nào đó. Tôi không có nắm rõ lắm,
1: đi cái cầu đó thôi.
0: Không có nắm rõ lắm đó. Chứ còn cây cầu mới thì thấy xe nó chạy bon bon rồi chạy qua đảo quá mà. Tôi cũng dự định là nếu mà
1: phải
0: có
1: điều kiện
0: thì đi qua bên đó đi bộ hoặc là đạp xe đạp qua cái cầu đó.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Nghe nói là người ta sắp hàng để đi qua cái cầu đó mà.
0: Rồi cái cầu đó nếu mà thời tiết không có đẹp là không được đi đó nha.
1: Ủa không,
0: tại vì gió.
1: Gió
0: thì chính vì chị thấy cái sông nó bự không đó, mà ví dụ như cái luồng gió nó mạnh thì xe nó cũng lật như thường.
1: Gì ghê vậy hả?
0: Dạ, nó tùy theo thời tiết nữa. Nếu mà thời tiết quá xấu là người ta sẽ không cho đi.
1: Tôi tưởng cái cầu đó là kiên cố lắm mà.
0: Thì cái cầu nó kiên cố.
1: Sáu lèn thì làm sao mà
0: cây cầu nó kiên cố, nhưng mà cái xe nó chạy qua đó thì sức gió nó có thể là gây nguy hiểm. Sức gió hay là bão hay thế nào đó. Chứ cây cầu thì tôi không nghĩ nó bị gì đâu. Đó là vấn đề cây cầu.
1: Không. Thôi mình phải ủng hộ Canada hết mình.
0: Thì dĩ nhiên rồi, thì tôi ủng hộ rồi, ví dụ ủng hộ ai nữa vậy?

0: Thì bây giờ đó thì cách đây vài ngày tôi có coi một cái clip, video clip, họ nói là vào thời cái ông thủ tướng gì trước đây nè, ông Maroney, thì người ta đã nói là người ta đặt vấn đề này với ông Maroney rồi.
1: Đặt cái gì?
0: Đặt cái vấn đề mà kinh tế Canada nó lệ thuộc vô Mỹ, tức là chủy xuất khẩu qua Mỹ. Đó. Thì cái clip phỏng vấn là người ta nói rằng như thế này là sẽ có một ngày coi chừng nó chỉ cần một cái key book nó ký một cái gì đó là Canada mình sẽ thua.
1: Dạ.
0: Yeah. Thì bây giờ
1: đúng
0: nó đang xảy ra.
1: Vậy, hả?
0: Thì bây giờ nó đang xảy ra. Và tôi cũng mới thấy trên trên internet nó ló lên một cái tin là một cái ông governor nào hay là cái ông thượng nghị sĩ nào ở bên Mỹ đó, họ nói là cái 50% tariff này đó là một cái wake up call cho Canada.
1: Thôi chờ tới ngày 18 đây là biết đâu.
0: Thì đó, chờ tới thì khi mà quý khán thính giả nghe được cái cuồng băng thâu bữa nay thì cái chuyện đó nó đã ngã ngủ rồi.
1: Dạ.
0: Bây giờ chúng tôi nói chuyện ở đây thì nó chưa có cái gì hết.
1: Ừ.
0: Nhưng mà mình, tại vì cái chuyện của Canada mình thì mình bàn cho nó, dạ, nó đỡ tức.
1: Tôi nói thật nha, Mỹ nó muốn, nghĩa là bắt buộc Canada là phải cho nó, nghĩa là mình không có ngăn cản cái chuyện mà bán liquor của Mỹ.
0: Đó.
1: Công nhận không?
0: Đồng ý.
1: Thì tôi nói thật, dù là chính phủ có cho phép người dân mua mà người dân không muốn mua thì chính phủ đâu có ép được.
0: Thì dĩ nhiên chính phủ không có ép. Thì đó cũng là một cái thế mạnh của Canada trên bàn,
1: dạ,
0: bàn phát.
1: Dạ.
0: Đó. Thì Canada chỉ thấy là nó có liên bang với tỉnh bang. Bây giờ liên bang ký kết với Mỹ, bây giờ cho phép để rượu, bây giờ tỉnh bang nó không cho thì sao? Nhưng mà bây giờ coi kỹ lại là Mỹ nó đòi cái điều kiện là tỉnh bang phải cho phép. Thì bây giờ thí dụ tỉnh bang nó cho phép, dân nó không mua.
1: Đúng.
0: Tại mình, tôi không mua rồi đó.
1: Tôi cũng vậy, tôi ủng hộ 100%.
0: À, tôi không
1: tự
0: mua đó.
1: Tự nhiên mình mua bia của Canada, thiếu gì rồi bia Cookney, Molson này kia, mình cứ việc mua. Tại sao phải đi mua bia của Mỹ làm gì cho nó ấy? Hoặc là rượu mạnh, nó là cốt là rượu mạnh đó anh ơi, chứ cũng không phải bia đâu.
0: Thì đó thì đại khái là rượu mạnh đó. Đó. Thì cái thế mạnh của Canada đó là bây giờ nếu mà thằng Mỹ mà nó áp thuế thì mà mình không có đạt được cái gì cho mình hết á,
1: dạ,
0: thì là mình sẽ trả
1: vẫn tẩy chay như thường.
0: Mình trả đũa, mình cũng đánh thuế trở lại. Mình cũng đánh thuế trở lại chứ không phải là không.
1: Dạ,
0: mà có,
1: dạ.
0: Thì đó thì tôi thấy là để mà bảo vệ cái chuỗi cung ứng của bên Canada đi qua Mỹ. Rồi thì là với lời như hồi nãy chị nói đó là cái vụ mà rượu đó,
1: dạ,
0: là mình cũng sẽ một cái thế mạnh của mình.
1: Dạ.
0: Cái thế mạnh của mình là ở dân chúng.
1: Đúng.
0: À, là
1: người
0: ở dân,
1: dân
0: chúng.
1: Nếu
0: à, người dân đó à,
1: đồng
0: đó,
1: lòng
0: à,
1: để mà tẩy chay Mỹ là tiếp tục như thường, không có sao hết.
0: Thì cũng như bây giờ một cái thế của mình mà mình đã áp dụng rồi đó là mình chỉ mua đồ của Canada thôi cho tất cả những cái văn phòng, những cái gì mà của liên bang.
1: Đúng.
0: Đó. Rồi đồng thời thì nó có luôn cái vụ mà cái hợp đồng của mấy cái chiếc F-35 nữa đó.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Thì cũng đang...
1: Không,
0: cũng
1: là
0: đang,
1: mình mua bên bên Âu Châu, mình không có mua của Mỹ.
0: Thì bây giờ... Thì bây giờ cái hãng gì của Thụy Điển,
1: Griffin,
0: thì nó đồng ý nó sẽ xây dựng tại Canada.
1: Cái
0: máy bay mà thám thính đó, nó sẽ lấy cái thân của hãng máy bay Bombardier của bên Quebec đó, rồi nó lắp cái hệ thống mà thám thính của nó đến đây đó. Và nó làm tại Canada. Made in Canada. Thì nó đã ký rồi. Rồi đồng thời thì cách đây 1-2 tuần thì Đức cũng ký một cái hợp đồng về vấn đề mà khí hóa lỏng. Rồi mới hôm qua hay là bữa nay, hôm qua gì nè, thì bà Thủ tướng Nhật bà đăng lên cái trên X, bà nói là chiếc tàu dầu đầu tiên mà chở dầu Canada tới Nhật nó tới rồi.
1: Dạ,
0: đó
1: dạ.
0: Thì bà đăng lên. Đó, cũng có lẽ là bà muốn ủng hộ Canada.
1: Không, nhiều nước trên thế giới ủng hộ.
0: Tất
1: lắm
0: cả
1: chứ.
0: Mọi nước đều ủng hộ Canada.
1: Dạ.
0: Tôi nghĩ vậy.
1: Nghe nói đâu là mặc dù là kinh tế bị ảnh hưởng nhưng mà cái số lượng đầu tư vào Canada tăng lên rất là nhiều.
0: Đúng, hiện giờ đó cái thời điểm gần đây nhất là cái số người mà số công ăn việc làm đó là của Canada tạo được nhiều hơn Mỹ. Rồi cái số tiền đầu tư của nước ngoài bỏ vô là nó rất là nhiều, đến nỗi mà có một người Mỹ họ làm một cái video họ nói về cái đó.
1: Vậy sao?
0: Thì họ nói về cái đó thì trong đó họ trích cái video, cái cuộc phỏng vấn của cái hãng Bloomberg là cái hãng nổi tiếng bên Mỹ đó. Thì người ta nói là bây giờ đó thì là it's better to be Canadian than American.
1: Trời ơi,
0: đó,
1: vậy mừng quá.
0: Thì bây giờ ngay cả người dân Mỹ thì theo tôi nghĩ thì họ cũng chán lắm rồi.
1: Dạ.
0: Cũng chán lắm rồi.

0: Yeah.
1: Không, tôi nói thật nha, tôi từ khi ông Trump lên là giờ là tẩy chay, không muốn đi qua Mỹ nữa, bước chân qua biên giới tôi cũng không thèm đi nữa.
0: Tôi có đi qua bên biên giới Mỹ để mà tôi, tại vì tôi order những cái đồ bên Mỹ đó, những cái đồ bên đây nó không có.
1: Trời ơi,
0: không, nó không phải cái gì đó nhé. Tức là
1: mua cái gì bên Mỹ đây?
0: Nó chỉ vài ba chục đô vậy thôi, chứ không có cái gì hết.
1: À. Không mua Amazon cũng được à?
0: Ở đây nó không có.
1: Vậy sao?
0: Tôi nói rồi, ở đây nó không có, tôi mới vô khó rồi chạy ở bển chứ.
1: Trời ơi.
0: Không, nhưng mà vài ba tháng đi một lần vậy thôi.
1: Ok, cảm ơn anh đã lên thảo luận cái vấn đề này và hy vọng là quý vị sẽ ủng hộ chúng tôi bằng cách cũng tẩy chay Mỹ. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chúng tôi.
0: Yeah.
2: Chương trình Phát thanh Lạc Việt đến đây là chấm dứt. Mọi đóng góp ý kiến hay quảng cáo xin gọi số 604-307-8785 hay email lacvietradio1994@yahoo.com. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành. Xin kính chào quý vị.